A tu je super muzika svakog dana u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs i malo da se razmrdamo ako nam je pao pritisak ili ako nam se ne radi, da pojačamo.

0: Estonia. I'm
1: out of here. Sve je super. Sluša Super Radio. Super muzika. Super frekvencija. Super FM.